0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
3: And my umbrella.
1: Slušaš.
0: Kanal 7-7.
1: Samo hitovi.